0: Lan xe măng mê nở nghe nó nói à à à à
1: Ito kang ilap ko. Ayok ka tuwin ito ang nuriyado. Ayok mo si tukat ang lalaan ako yan rin ano. Hindi tayo nito na ang kaya may ikitiliyan ano. Kaya ukko yung ano na sila ako pa na ano tapak ko kapi huwi. Ito bakti ko nila ako bakti kaya sila ako nila sinilukot sa sinukot. Saya macam masih ada percakapan ni kan? Awak yang luk tadi, ni caya ni memang caya orang tuai. Apa ni dah ayo kita tahu sih. Sama aku kagum dengan orang ni, saya kagum dengan orang tersakku ni. Kebelakang aku, dulu dia Maka kaya, sabi ama ako, tikit to lang ako. Ama ko ako, tikit na lang ako. Kami lahat, wala sa kaya na ama, puto ko ata ako. Sa kami mayas ko, tambay na ako. Uwing na mayas ko, kaya ko kaya na ako. Tabtuan na puto ko ata ang hat, o ang kilat siya. Pinahod na kami at tutuloy na kami na makaito na kami na tutuloy na kami na katika na peko sa kayo na kami. Ang may na kaya kami ituloy na kami na kaya kami ituloy na ata. Kung may kahalok tutatawa nga makaipagamuwa. Nilaluwa nga kung imakotuhi tatuloy pa tanaw. Kemudian memang kita itu ada buat mana jadi tinggal oleh anak-anak yang awan aguan tahu mama kait sama belut tahila luti pada otawan makai cium zaman nau belaku ikan kait tu tak halu tinggal melayu ay umno buat ayah mata kita ayah kena kena Nunik ko sa sunga, ikaan nito yung amanan ni Pao nilio ko na pamasok. Makuksara niya mo. Bukibok sila ko sabi, tao makiupahan mo ko. Ito beso nila mo, ilang dututsa na ato at iyo na lahat na lalutin.
2: Nah, biasa sih. Kalau tak boleh,
1: Pipim, aí o meu Natal, eu também, né? E eu caio e caio, eu pinho a unha, eu não caio. Tu vai acolher a minha, eu vou ficar pra ele. Pinho, isso me ajuda a unha. A minha teica, aqui em casa, eu disse, Julia, how could you hit me so good? I'm not sure why I'm up there. Okay, you put me so hard, you see, I don't see you hit me so good. I will be here with me, be here with me, but I'm okay, could be. Okay, you're good. And I'll give you to come with you, and I'll give you to come with you, and I'll give you to Tao nga ako ni Tao, di ho niya sa mga siguro mo. Ya, ay, kaya ho siguro talaga mo. Si ho ko sa mga laso nga doon ni. Si ti ko buloy na kaya ka mo nga ito ang iman. Tay ko nga din niya sa mga siguro mo. Hindi siya sa mga laso nga doon. Pwalo ka kaya kaya mga laso. Tao tayo.
2: Tak
1: よくよっぽど気持ちを聞いてあげやうまくよっていう。ピニャホンってたぶんおってた。まあね、ピニャホンがちょっとこったぶんじゃなかった。たくとね、ほんの今は抱き上げなくなれる。キャプのほかくとなくなれる。かくにたかかったかかったかった。たくとにゃぷんのつくわ。いかりゃぼっかかまなる。みおぷんまく。うちだけね。たぶんかまなる。こうも。かおりもぐよ。たぶん。たぶん。いわちながに。あぶわけのごうのごはむわ。ならんちっこみしたぷん。たぶんわきぼっも。みんなおんだよ。たんの。たんの。こうくっとくるわ。ルボンはなんだこまで一緒はくんにがい。いびよかったに、よんたっぷんやかんじはたおう。たっぷくはかちやなち、たはかちっちゃがの。たかのが、よかったあむなたかおう。いかどっぷにあめはわらんならなくなくなれや。えいか、あれやかどはたっぷりおかまじょうが。だんねっかんとかとうやすうへかどっぷゆえに。きへんねたんね。なへおわれずうまこうくんにたんが。あんまたんな、けがおりんもへかりゃぼっかぷきりだけはかうまんなごしにやが。たっぷなぱーのかげわがね、へかくたりはなまんなへ。てなんまどっと。たっぷりか。ちょっぴくんだけ、おかみがあるおかい、おかおだか、まじ。たまっちゃ、かきやぐ、きりだけおっぽく、ぴかどんのちやめたっぱらけっぽんなさ。まんなあ、ごしに、よかずうちちやめを、きりだけおっぽく。

Mata iglar mi pallu nga narlu daati git narsi narlu dineri u yaktuni nuliaming ni narsla tattau bluti. Kablu naarmi uti gulitiana pivangin napta makimiattu ajulau mi yunga ilaanni. Ilaanni saperlau jaraanga maneri katawa u yakpalauktu nga iglar mi. Nereanit naatu arapta